0: ya dua agung istri. Sapa sira dados ragone saking punapi pengrawuhe. Tenan niko mangken mangrejeng as numun.
1: Bibi ini penting.